ku gore la ndax jigen ji den ci ciirum den ci yaramum den ci kaddom den ci faydam ak ngoram koku koy den ci ku nek ca na wara dem ji ñi gem fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gem yi seen jank ji gem ne yalla kenn la salawatullahi wassalamu alayhi yalla ko yonni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gem yow mi tan ma jabar di tan ku gem yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafé ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ci suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu mën di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu joge ci len goor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi goor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñoom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna takleen len ñoom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigalu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadis bo jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ni ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du at ñek cyan gi ngeen di jox jami pour tak len it du at ñek te it na ngeen len jox senu cyan bu len tak rek ne duñu ay gor ko nañ len tak ni dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te su soxla li goor du soxla ci jigen mu fajal ko ko lool dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن بعدما جاء تفسير بني تدي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فاذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër legi fa in atayna buñu ëndeté nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhinna warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma 'ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azab ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur

ca nafilam ba. Moo tax dikk na ci borom xam-xam yi benn latifa boo xam ne daf ne al ilmu wala ilmu al alimi wa aqlu al aqil ixtalafa man dha alladhi minhuma qad ahrasa sarafa فالعلم قال انا احسست غايته والحقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف مو خم خم اك خي نو دانو يرنتي في خم خم نيكو مان لما ام اموكو xel ne ko man ci man la ñuy xalaate ba gis yàlla xam-xam ne ko man may ki nga xam ne man la yàllay melowoo ñu ne bi ñu waxee lii rek xam-xam daal di ne xel xel daal di ne xam-xam wax nga dëgg daal di fóon boppam ñu daal di tasaaroo dem kon nag xam-xam ulul ilmi borom xam-xam yi ñoom tam ànd na ñoo ko yàlla ak malaaka yi seede ne laa ilaha illaa huwa laa ilaha amul benn yàlla illaa huwa ku dul kooku al aziz yàlla yi ki tedd ba lu ko neex sañ na ko def al xakimu mooy ki xereñ ba nga xam ne du def lu njuumte nekk subhanahu wa taala yàlla nee na inna diina li wóor mooy diine inda llahi fa yàlla al islaamu mooy lislaam inna diina inda llahi al islaam aaya ji it ni ko yàlla tëggee tëgginu doy waar la parce que daf ne inna muy arfa tawkid mu ne ad diina taarif ko ci alif ak laam mu ne inda llahi muy beneen taarif mu doore nag al islaam inna diina inda llahi al islaam def lu njuumte nekk subhanahu wa taala yàlla nee na inna diina li wóor mooy diine inda llahi fa yàlla al islaamu mooy lislaam inna diina inda llahi al islaam aaya ji it ni ko yàlla tëggee tëgginu doy waar la parce que daf ne inna muy arfa tawkid mu ne ad diina taarif ko ci alif ak laam mu ne inda llahi muy beneen taarif mu doore nag al islaam inna diina inda llahi al islaam diine fa yàlla mooy lislaam moo tax mag ñi dangaan wax ne ku bëgg a bayal yàlla laaj ko fuy toolam nga xëy fa ku bëgg a bayal yàlla da nga koy laaj fan mooy toolam mu xëy fa tey jii ku ma yéene wënub xaalis ba ko yóbbu ci banque da nga may laaj ban banque mooy sa banque bu ma la ko waxee nga ne ma léegi waaw ban numéro compte mooy sa compte yàlla nee na inna diina banque bi yàlla banque bi yàlla mooy diine compte banque am nag mooy al islaam mooy boo ko bëggee yéene xaalis kon nee na nga ko yóbbul foofee soo ma doon yéene xaalis nag di ko yóbbu ca banque ba nga xam ne mooy sama banque waaye soo demee da ngay àgg rek teg ko ci comptoir bu ñëw encore doo ma laaj sama numéro compte mën naa am boo demee ne yàlla fay mooy yàlla day wax ne ah da ngay perte mooy bu ñu demee ci kanam aaya 84 yàlla day wax ne wa man yabtaghi ghayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al qaasirin mooy kuy bayte ba yoo tool yàlla mën ngaa ñàq waaye mën ngaa ñàkk jëriñ parce que fi ngay bay moo di ak mbooy ak mbooy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ca tool ko nga bëgg a bayal ne ko fu may bay mu la fii nga xëy fa wàcc bu ko defee dana mën a jox la nga xam ne moom la jox su la dee xéwal mën a la faa xéwal waaye nag dem rek fu la neex nga ne naa ko bayal fii xëy na dana ci kontaan déedéet yàlla nee na inna diina inda llahi al islaam diine fa yàlla mooy islaam wa ma talafa musta wuute nag musta wuute alladina utul kitaaba ñun jox téere yahuud ak nasaraan illa lu dut kañ lañ woo tàmbale wuute min baadi ma jaahumul ilm ginnaaw ba leen xam-xam dikkalee ginnaaw bi ñu xoolee muhammad salallahu alei wa sallam gis ni mel gis dikkoom gis doxali nam yépp di dëppoog li nga xam ne lu leen yàlla jàngal loolu lañ gisoon seeni téere la leen dikkal wuute gi door leen tàmbale dikkal waaye nag baxyan baynahum bew moo ko waral bew gu nekk seen diggante waaye salawatullahi wasalaamu alayhi ay mbiram leer na nañ ñi waaye ahlul kitaab mosuñu am benn wuute bi ñu tàmbalee wuute mooy bi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi dikk na xam-xam bu leer dikk lan ñoom waaye wama yàkk fur ku weddi nag bi ayaati illahi ci tëralinu yàlla bi ayaati illahi ci doxalinu yàlla fa inna allaha yàlla sariul xisaab ku gaaw regle la balaa yàgg mu regle la yàlla ku gaaw regle la ndax ñun ñoo gis ne mbir mi sori na waaye moom yàlla bi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu baidan wa naraahu qariba moo di lifi doomu aadama yi am dem ci yàlla yàggut ci pour yàlla xanaa ci nit kay lay yàgg waaye yàlla am yàggut ci moom fa in xaajjuuka bu ñu werante ak yow boo ne inna diina indilaa islaam ba no

le kiyar 500,000 mo ñëk paré naka nonu kiyaram 25,000 wala ay 50,000 ku koy ñëk nak motax yoonte bi neena ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun ci kenn ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koko yit nak benen mbir la nafrawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu yonent bi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonent ñu deen jang baad yi ak baad yi borom alal ye degg ko jël baad yi far diko jang gaay ñew dox ko yonent bi mu ne lan ah loolu nak di mënu ma ci dara ba tax kon mënes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye mënes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi man na suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci seen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ki ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnatu min rahmatillah fa inna allah yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defeni duma balé ñew len ma balé bu len nagu defeni duma len bal lu toñ reey rek ñew len ma balé الذين أسرفوا على أنفسهم أسرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام نقول لا تقنطوا من رحمة الله بل أنه بدأ في الدنيا أم تير من ديال لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته إن الله يلا يغفر الذنوب مويجج لبكار جميعا بكار يب إنه يلا هو الغفور مويبالك بي الرحيم موي كبر يرمانك يال نيو بالت يرمني قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوه لجميع العصاة من الكفر وغيرهم الى التوبه والانابه واخبار ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشم الساوي جوتيب نيتل خاتم نيفتيمر اك جوروم نيار فوك اك جوروم بن انه هو الغفور mom moy balekat bi arrahim moy ku bari yerma dik yalla ni balti yerem ni ay juroom fuk ak ñett ci suratu zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusih sagal nañu lol ala anfusih mo len ñoy len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci daqatoñ la waye yeb naani borom bima am kento lut ni mom sama bakkar yi boko bomako balé dula wañi dara sama bakkar bomako balé duma wañi dara dula wañi dara soma ci duma woni dula jariñ dara mune ko teyit bu fekkee ne ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ti jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni moom duñu xam fu ñu jëm tabarakallah wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakkar yépp lay baale yàlla ñu baal suñu bakkar yàlla nee na wa anibu tenak ngeen dellu yen ñi def bakkar baytu
ngeen.

nabtisu dañu len nepp tie len bu deugal al batshatal kubra tie ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugale wax ji buñ ko waxe ibn mas'ud mu firé al batshatul kubra badr ibn abbas mom ne al batshatul kubra moy yawmal qiyamah ibn kathir ne li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra joj mu wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far li anna yawm badr la yablugh hadha al mablaq alladhi yusaf bihi hadha al wasf al azim buñu xasseene al batshata al kubra bëgg na ruy ci japp yi mu ne loola al akhira rek lay doon kon nak nonu la ibn mas'ud wax ni la ibn abbas wax ulama yi daal di ñew and ak ibn abbas radiyallahu anhu suratu duhan ay fuk ak juroom ben yalla neena wala qad fatanna qablahum natt won nañ lu len jitu ñom wa makk yi le diinanti be alquran qawma fir'auna niti fir'auna ya waja'ahum dikalon len rasulun ben yunanti karim bu tedd buñu wax musa yunanti bu tedd buñu wax musa mu dikalon wa banu isra'il don len wo waaw nekkon min akrami ibadillahi te moy musal kalimu tabarkal bu mu dikke ina musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron ba mu ñewé ci firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah jo xelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi libéré len peuple bi bayyi nak ñom wa yuridu bani israil al tawakkal mun len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxani wa alla ta'lu ala allah dama ñew ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ci yalla لا تتكبروا على الله ولا تترفعوا على عن طاعته بلن ريريلو بلن جاي جمتي توب يالا سوره الدخان اي فك اك جوم نينت اني اتيكم من اندلنا لين بسلطان مبين تي لاي و خامني و لير لا يو خامني ميغي ما يور سو فكي گمولن يالا ما يوني سوما لين گيني ko am xel ak xalaat da nga xamne yalla mo yoni muy loxo baat yedwaak yidimi nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakalla ap police ko gendarme ak yidimi nik yoy fuñ leen yebale ci circulation bi rek jox leen tini ak ko soufflé bu muñ leen gi xey xamni ñi dañ leen yoni waye tay sama technicien bi bu taxawon ci taliba di wax auto jaar ni fi ak jaar lim fe bo moy tout legui tay ben way dal di wacc rek ne ko señju poussal touti yonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin buñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom mom te

wara sula gëddati nga yëkko wara sula becc ngal nga yëkko bul amati merukaay wala tahzan alayhim waqfid jinahaka sufelal nak sag wal sufelal sag wet lil mu'minin ci ñu gëm yalla képp ko xamne mu'min la na nga oyof ci mom na nga am ful nak ci kanam keneen waqfid jinahaka lil mu'minin ya ngay deg ci alquran muy tag muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم من كون كيب كو نيو ني مؤمن لا نغا سوفال جناحك سمغ مغ نك في يالا نكو فيري لاف نخ لاف تي غنار بو دوم جا داوي داكاي لاق تا لاف ما بو ديغي تيي لاق كو تا لاف ما بو ديغي ماف لاق كو تا لاف ما لاف مومو موكاي لاق نك لا subhanahu wa ta'ala melal ali salatu wasalam ne ko bepp jul bu jaxleti na nga yang say laf mu ñew dugg ci bir wax fi janahaka lil mu'minin ñaar ngir mo ci nek soufel sa laf dina tax do reey waye soufel sa laf dina tax jul bu jaxle meuna ñew laq ci bir nga bot ko lolou lay junju tabarakallah waxul waxal ba ñepp deg ko inni man ana an-nadhir man rek may warate ko tu muju jamono inni man ana an-nazir man rek may warate katu muju jamono may yonentu muju jamono al-mubin bu leer bi nak fi ni ko fi yalla rabbi inni ak ana ak an-nazir inni day degeural ana di joxal ni ali sallallahu alaihi wasallam di demir an-nazir def alif ak lam bi ta'rif lolé limi tekki moy man dong sa boko gisi ci al-quran limi tekki moy man dong ulahika hum al-muflihun yoy yalla dina koy jefandiko salawatu lillahi salamu ali yalla nako kama anzalna niñu wacce won alal muqtasimina te ñinga xamne ñoy seddule al muqtasimin ñu seddeliko manam niñu wacce ci yow alquran moy rek niñu wacce won te ñinga xamne dañu seddeliko def ñaari xaj al yahudu wan nasara آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه فانقسموا إلى قسمين نانكو ني نيان من الذين نيو نيغا خامني جاعلوا القران دفنا القران عظيم منك اي خاج اي باتش جعلوا دفنا القران القران عظيم مي اي باتش ابن عباس من آمنوا ببعض وكفروا ببعض نيو گم ني ودي لولا موي اي باتش fofu yalla ngi don joxagne ahlul kitab waye leg leg mu wax ahlul kitab wax jo xamne da ngay dem bam yag nga ne waw waw li ñun ñoko momul ahlul kitab moy ja'alul qur'ana 'itim alquran nga am ci lo xamne li mom gëm nga ko bëgg nga ko d'accord la ci le nak tabarakallah ñak pexe rek bu ma joxe ben misal new na nga julli ci ginaaw ak iliman mu jang tabat yada abi lahab wa tab du timit du ge du suba du rakka bu ndeuk du rakka ñaarel waye alam nasharak ina anzalnahu lilafik fal khidnasak ikhlasak isajak ñun ñepp dañ ko jang leg leg nga nek ci ginaaw iliman fukki at ak ben do deg tabat yada abi lahab motax moy dañ koy xaj ni li mo meuna nako jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërseuk wala day nangam bu jëlé benen wal bi alquran yépp li ci santani julli len nangu nan ko li na wor len nangu nan ko li na aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñewé na képp ku jadd yoon def len ko neñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ko sacc dagalen loxom ñu ne dedet waaw ko sacc dagalen loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yedd wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mané waaw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal yi galankor ala kulli hal jarna setlu bu baax ñi ngi ko wax al yahud wa nasara waya a dayna war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa warabbika jinna ci sa borom la nas'alannahum dañu len laaj ajma'in ñom ñep kep ku ma sa tek sa tang ci kaw suuf nga joggi fi tek sa borom tabaaraku ta'ala dina len ma sa laaj ajma'in ñom ñep fa warabbika

yar nit ñi jafé la maamuy melni jigen goor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal yamalu ligey len ala daouda shukra sante ko yalla ne kon nak ligey len legi derte ligey mo ci dess ne waxulna lahum ushkuru ya ala daouda rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ashkur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari wu ma shakur wa yalla shakir la bari la waye neena bari la wul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du dor poj koku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu neexé mu ne merci su naqare mu ne kel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdullilah waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muk barkal suratu as-sabai aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom sulayman al-mauta fatu ma dallahum tektulu len ala mautihi ta fatum ga illa ludul dabatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne daouda fatou souleyman mah ga takul min sa'atuhu dafal lek dok ba mi ngab ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne keund jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu door yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tofum tok lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinne xamul xayb ndax suñu xamone xeybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yeg ne ci alamul ghaibi ne faatu walaf dañay deg mu ne jinne xam na li tambale fi ba duna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nen falamma qarra bamu daanu mom sulayman tabayyanatil jinnu leer na jinne yi ne len an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kumpa ma labithu duñu sax fil azab al-muhin ci mbugal gu doye diga su nga xamone kumpa mos ñi boon nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insukot kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصاه جيني نيجي نان واخ خام نانيو غيب سليمان دي جولي سكندو كو تا دوك با بوم فا تاخوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو بوم ماخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دور ييغ ني فاتو ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey bii kon Sulayman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xëss boo xam ne bii tabarkalla bu am solo la fees dell ak njàng di suñ borom tabaraka taala netti

0: التي تتوقع على أهلها تصير تبري جتب نار سنار خطل جرم نار فك أك جرم نت هنا مام تبري شيطان اللي هو أي فرم دوم نيكي جاكل نيكي فرل نيكي نيكي نيكي نيكي بوك سنيو سخت سوارا ونا خمي تبارك الله نيكي نيكي نيكي متما نتاك شيطان نيكي نيكي تحسبه appartient ñoo ñu nek liñ koy defal man nga ni bo dañ ñu faal mo ëpp moom li muy def ndax moom maam dat na léegi tabarakalla mu nga tëdd ca géej gën tëdd jaaxaan ca tabarakalla loola mu tëdd muy gàll naayam ba wala ba muy kiliyaanam ba daal yebal gaa yi nag ñuy tasaar ñii ñooy jaaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo ko defal loolu ñii ñooy dugg ci kër yi tas yi ñii bu yoor yooree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéey yëpp jéem a def sa diggante sa patron wala nga li may sub kuréel mooy nii la war jàpp wala nii ñii seetaani moo leen di jaxase tubarkàlla wala boog partenaire seetaani ñoo ngi jaxase ndax ñoom ñëpp yeekoo na ñun askan bi fayo nga ay gaa yu baree baree bari yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demenik yooyu tabarakàlla alladina kafaro ñu weddi yàlla surtu faatiri aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lahum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamanoo ñu gëm nag wa amilu salihaati tey def lu baax lahum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak tey gu rëy yàlla ñu ci yàlla bole ñu gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañu ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm bu dëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom iman ak amru saalix du ñu tàqalikoo iman ak amal saalix du ñu tàqalikoo qurina al iman bil amal saalix liyusira ila annahuma la yafariqaani fal imanu tasdiqun wa qawlun wa amal in alladina wallazina aamanu wa amilu saalixaat gëm nañu gëm nga ñu wax ñu fas ko ci seen xol ñu tasdiq wax ko ci seen lami muy qawl waaye seen cir di ko jëfe muy amal ñoonu lahu maghfira wa ajrun kabir yàlla ñu ko la defal afamun zina lahu moo ndax ci nga xam ne dañoo rafetal suu amalihi jëfam ju ñaaw faraahu mu gis jëf ja xasanan dul rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ju ne xasanan jëf ju rafet la loolu istifham la jawaab bi dañ koo xasat dañ koo dindi maanaam soo ko doon taqdir dañ naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu cheytaanu amalahu sayi xata raahu xasanan wastaxsana ma huwa alayhi min alkufri wa dalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariqa al iman ñu xasaf wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ci nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defeelu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience am mi yedd ko mu yëg ne lim def baaxul ndax ñaar ñi daa yem déedéet ñaar ñi du yemm ko ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii rek ba kanam mooy al nafsu lawaam moom bu defee loo xam ne rafetul bakkan bi day wax moom ne ko diw li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaram neen yii ci mbedd mi rafetul diw sa tol bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamala boog loolu nas lawaama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee bonamu jigéen boo xam ne gii nas lawaama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fat saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul
1: lañ leen ñuy dox ci mbedd mu yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc si ci suuf day faan ba gis ne kii bakk na mu naan quoi xam ne li ngay dox ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu. léeg-léeg su solee col googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi tabarakàlla nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigli daal di koy yeew yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy tiyee ci boor oom bi li tax muy tiyee mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy tiyee nu ndeysaan nga gis ne bakk na mi naan quoi ñu ngay doxe ci mbeddi baaxul parce que nii mu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi waaye nafs lawaama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dimbali ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci an nafs al mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kooku ko dimbali rek mu dem képp koy dox ci mbedd bi sol lu gàtt sol lu yaraax sol lu lu la jësut ngay ñoddee ka defaraat kooku ku ko defarale jàppale ko lu mu tuuj tuuj rek mu baax waaye nag duñ leen jàppale ndeysaan tabarakàlla kon nag afa mun ziina mu nas nga xam ne dañoo rafetal lagu ci moom suu amalihi jëfam ju ñaaw faaahu mu gis jëf ja xasanam muy rafet ndax dana mel ni ki nga xam ne moom su jëfee jëf ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko yàlla ne na ñaar ñii duñ yem fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ku ko neex fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ku ko neex aya ji ci ñuy waxtaane dogal maanaam nit ni ko yàlla mooñe munu koo teggi bi ñëwee alqadariya ak aljabriya biñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàlla ñeneen ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma bu defee lu baax yàlla ñu ne fii de yàlla def ne yudillu mooy sànk ma yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal ma yachaawu ku ko neex waaw ñun lañ koy waxe waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut mu ne yàlla waaw yàlla tabarakàlla moo maye doolay def lu baax maye doolay def safaan ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg nun la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye doole yi jënd almet taal kër gi maye doole yi jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bi nga amee sa doom buñ jógee ca école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar mu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sa ngaa may sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam ka te def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj cale bi ñoom ñëpp yaa leen may doolay li mu def waaye ki jënd marto toj cale bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla mais fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tazhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi xasaraatin alayhim xasaraat ñuy rëcc ci moom fala tazhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom xasaraatin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi ju ñu bàyyi iman mu ne mun a jëriñoo rëccu jëru rëccu ci yow inna allaha yàlla alimun ko xam la bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay joom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi ba muko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa hajathu yalla yebal ngelaw ci katanam mom subhanahu wa ta'ala bi ngelaw li ñewé yengal aw nir su ko yengale yalla mu ne fa soxna wu ñu amat ko ila baladin jeme ko ci ak dekk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu deme ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba sufsa sufu dekk wa ñu wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaw ba dekk ba bekkoré kazalika ñu yalla dekkale sufsi kazalika mi yalla dekkale dekk ba kazalika mi yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushuru moy dekk gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de ak dekk yi ni amu ñu nawet yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal nir nir jog suñu borom omat ko ngelaw ak nir and ba dem ila balad mayit ci bekk ba bekkor ko defé météo dali gis ngelaw li dali gis nir wi mu dali xamné daw bi mi daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll ba raf sangam ko lenu aksi fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an nushuru moy dekki gi al imam ahmad netena di jele ci abi ruzayn al aqili ne dafa am ben gis mu ne yow yunit bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi naka la yalla dekkale ni fatu ak lan moy mandar gam lolu ci bindefi yéen tigné ko ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko nga rombaat sa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawé mu nekk lu am vert gancax gi sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàlla dekkale al mawta noonu mooy ayatuhu fi xalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibn majah ibnu kasir ci tafsiram ba mu ne bari na lu yàlla tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee d'accord amul benn gàncax gu sax ci kaw wala comme su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bayi mu ne nak nun la yalla dekkale al ajsadu yaram yi su yalla beugé mu dekki mu dekki mutafar ibn kasir ci jikum ñettel ba qatum temer ak ñun fuk motax taw bi yalla dekkale li de bu ko tawon ci kaw nit ñi fimne tabarakallah bu suba ñe nekkon yof te ñu rob len fa ca xabu ñu dekki ñi rabon fenen ñi rabon fenen ñi rabon fenen ñepp dañ jogat ñewat seen kër la yalla rofon as rappi won ci ashabul kahfi bañu tedd mu rappi wat ko ca mu rofaat len ko ñu dekki lolé bu ko yalla rofaaté ñi nga xamné ño faatu ñom ñepp ñoy dekki wat kon dal man kan yuridu al-izzata kep ku bëgg teranga فلله العزة يلا مو يرتعان جميعا تران جب من كان يطلب العزة الكاملة والسعادة الشاملة فليطلبها من الله تعالى وحده فإن العزة كلها لله عز وجل داتاي بعض العارفين امنا تكون من اراد عز الدارين فليطع العزيز كو بغ ترا لاي نياري كري نا توب بروم ترانا بروم ترانا دي مو يالا تفسير قرطبي لا نكو جيلي جيك جوكي فكال نينت كاتوم فانير اك نيار فوك اك جيرم نين سوره فاطر اي فوك من كان كيب كو نيك يرود العزه دي بغ ترانا نا خامني فلله العزه يالا موم ترانا جميعا ترانا جيب yépp luy teraanga ci loxo suñu borom la teg mooy séddale teraangay moo tax ku ko xam bi jar ngay jaay sa ndor mbaa ngay def looy génn ci mbedd ñaan moom mee moo ko def mbaa ngay wax dañu dégg naan ah moo ko wax waaye gëmuñu ko ndax ti limb moo defam nangam teraangay aduna jarul jéema sàkku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu loola adis ba noon yabiicu diinahu min addunia bi aradin qalil teraangay aduna amu ci lenn jar jaay diine amu ci lan lu jar jaay ngor dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité tabarkallah man kan yurdu al-izzata dama ne ngale nek fi bu suba ngi nek fele xam li bu suba nga xam la wax li ak lu nepp sun borom neena falillahi al-izzatu jami'a ilayhi fi yalla yas'adu layyak al-kalimu at-tayyibu baddu tay كيف كو واخ الكلم الطيب بعد بتاي اليه يسعد في على الله ييب لب بعد بتاي كو فك بعد بييك ووت سيني بروم كو دعاء نان بعد بييك ووت سيني بروم كو ديف تلاوه قران جانغ القران بعد بييك ووت سيني بروم كو ديف تسبيح سبحان الله بعد بييك اليه ووت سيني بروم كو نام دال سيني بروم اك يدي ملي كوي اك يينن dox ci mbokk wax lu ko defar baat bi yéegul suñu borom dox ci xam-xam jéem ko yaatal baat bi yéegul suñu borom ilallahi yas'adu zikru al-'abdi iyyahu wa sana'uhu 'alayhi ilayhi ci yàlla yas'adu lay yéeg al-kalimu at-tayyibu baat bu tey waaye lu ko yéegal wala amalu salihu jëf ju baax yarfa'uhu moo ko yéegal wala amalu salih يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال وأحسن العمل قبل الله منه عمله أو تقبل الله منه عمله يالكم ثم هم لباد بكيد يجي نفج باقنا موق يجي bu ñëwoon ci si defeem seen rajo bëgg yéeg te xamuloo bouton bi ngay bës ci li lay yéegal machine bi lay yéegal boo ko jaawalee da nga ñuy romb jëm ca kaw soo ko bësee te àgguloo ca doo ak si ñun kon amul